0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga isuon sa inyong kinahang nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad adlaw karon nga Miyerkules petsa 7 na. Piyesta karon mga kaigsoonan sa lungsod sa Lila, Santo Rosario. Sa mga nga mga Rosario karong adlaw. Hala sige. Happy birthday. Happy fiesta sa tanan nga naga fiesta. Karong adlaw mga kaigsoonan petsa 7 mainito na tong panimbaya usab sa mga nagpaminaw na tong mga suki dinhi sa atong dakbayan, mga suki sa mga kalungsuran. Labi na po diha sa tong mahal nga lungsod sa Laway ingon man sa atong mga suki online. Kanunay na minaw sa ato ang DYRD pinagi sa DYRD ang kasaligan Facebook, ang uban sa DYRD YouTube. Salamat kayo mga sanaw sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man sa mga nagtanaw na dukaroon sa mga nagkadai ang cable networks ng atong lalawigan o naminaw sa 1161 o mga carrying station. Salamat kayo. Ato mga panghinaot ang tanan nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na din kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong buli sa makiguban kaninyo o sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katiling mga bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: 22 minuto sa mga kalabayan, alas 8 sa kabuntagon, mga kaigsuunan na tinabangan sa Meta. Nailhan mga kaigsuunan na ang suspect sa gihimong mga giingon nga mga bomb threats, mga higala ang binuang ang pasabugon ko, no, matod pa ang Holy Name University, ang University of Bohol, ang Baiso. Uy, nasakpan na. Mao ni mga kaigsuunan, nailhan na. Pinaagi sa tabang sa Meta. Mao ni ang kumpanya nga gapadagan sa Facebook mga igsuon. Ato kuno paminawon, ha? Good news, nasakpan na, nailhan na. Kinsaning mga tigbinuang og bomb threats diha sa mga tulungaan. Si Earn Pahayay sa maong report ato paminawon, mga igsuon.
1: Nailhan na ang gikataho nga nag-upload sa usa ka bomb threat batok sa tulo ka universidad diri sa siyudad sa Tagbilaran. Kini ang gipamahayag ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga nahinabi sa Tagbilaran by night kagabi. Diin na pinagi sa pagtabang sa hepe sa kapulisan sa nasun nga si Police General Jose Melencio Natatis Jr. Inabagan sa Regional Directors Kapulisan sa Rehiyon 7 o ang kapulisan diri sa Tagbilaran. Diin hiniusa sila nga nagpakitabang pinagi sa hangyo sa mayor aron masuta og kung kinsa ang suspitsado sa giingong pag-upload niya ng bomb threat na subay og na ilhan ang maong nga babae 18 anyos usa ka first year

Karon sa detalye sa mga balita at unahon ang balita dini sa atong dapit. Gigatagdang pasagaan og kaso sa kapulisan ang 18 anyos nga babaeng estudyante nga giila nga gigikanan sa online bomb threat nga nag-target sa tulo ka unibersidad dini sa Tagbilaran City. Matod ni Mayor Jane Yap, nasubay na sa Tagbilaran City Police Station ang gigikanan sa mga online threat og naila ang suspect pinagi sa digital footprint. Ang suspect usa ka first year college student sa Bohol Island State University kun Baiso. Gipahinumduman ni Mayor Yap ang mga estudyante nga mahimong responsable sa paggamit sa social media og dili himuon nga katawanan o joke ang mga hulga nga may kalabutan sa seguridad. Matod pa niya, seryoso ang city government o gagabunisan sa mga hulga batok sa kaluwasan sa mga tinunan o sa publiko. Nagparayan ang investigasyon sa kapulisan o ang pag-andam sa tukmang mga kaso batok sa suspek. Samtang nagpagawas o opisyal na pamahayag ang Bohol Island State University kun Baiso. Kalabot sa nagparayong investigasyon na sa baguhay nga panghitabo nga online bomb threat. Gila sa Bohol Island State University ang impormasyon nga gikonfirmar sa buhatan sa mayor sa Tagbilaran bahin sa pag-ila pinagi sa nagpahayag nga investigasyon sa mga otoridad sa usa ka tawo nga gitawo nga usa ka first year student sa unibersidad kalabot sa baguhay nga insidente nga nakabalda sa operasyon sa daghang mga tungaan sa Bohol. Sa official nga pamahayag sa universidad nga samtang kini nga kalambuan nakapabalaka pag-ayo ang Baiso nagpabilin nga seryoso sa pagtugot sa mga otoridad sa pagpagayon sa lang investigasyon o sa pagtahod sa hustong proseso o sa lagda sa balaod. Nakigalayon ang Baiso sa Philippine National Police o sa Office of the City Mayor o mupanayon sa pagpalapad sa hingpit nga pagtabang ini sa mga otoridad sa pag establish sa mga kamaturan o pagsulbad sa butang sa hustong paagi. Gila sa Baiso nga kini nga insidente nakapekto dili lamang sa regular nga operasyon sa universidad apan laki po usab sa mga kaubang miyembro sa academic community sa mga pribadong institusyon. Ang mga pagkabalda nakapekto dili lamang sa mga klase, trabaho o sa pagbati sa seguridad sa mga tinunaan faculty, personnel o sa mga pamilya sa tibok education community. Gihatagan sa Baiso o dakong pagtagad kining maong butang. Sumala pa sa Baiso nga muhimu o kun na muhimu sila sa tanan nga gikinanglan nga mga aksyon subay sa kasamtanga mga polisiya, mga lagda sa institusyon o mga balaod samtang gisiguro nga ang due process gisunod, gisubli sa Baiso ang pasalig sa kaluwasan, seguridad o kayuhan sa tibuok Baiso community. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, gikan gapon din sa itong dapit,

Miunlod ang portion o bahin sa kalsada sa National Highway sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Tuhon din gididaan ang mga sakyanan nga muagi sa lugar gawas lamang sa mga motorsiklo. Gisusi sa taga Department of Public Works sa Highways kung unsay hinungdan sa pag os-os sa portion sa mga kalsada. Pansigon sa mga residente sa dapit, gikataho nga doon ay langob ilawom sa mga kalsada. Dugang sa mga lumulupyo sa lugar nga nakaangkon o sabog dakong kadaot ang mga kalsada atol sa linog niatong 2013. Alas 12:19 atagi. Kapin sa usa ka gatos ka mga lugar sa Pilipinas ang ipailawom sa state of calamity tungod sa epekto sa El Nino sumala sa Office of the Civil Defense. At ang detalye sa itong pagbalik.

tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP.

Una sa tanan tuguti ko sa pagtimbaya nga na kaninyo. Kanimo ate, kang Cap June og DJ Nova. Abi mo, usa ko sa mga suking tibaminaw sa imong nindot nga programa sa kahanginan. Gikan sa imong pagbasa, hangtod sa inyong paghatag o mga tambag. Apan una na kusugdan sa pagsaysay ang istorya sa akong kinabuhi. Tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Marga. 33 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Butuan City. Usahay ang pinakadakong sakripisyo sa usa ka ginikanan. Dili makita sa iyang mga anak. Dili nila makita ang mga gabii nga naghilak siya, nga siya rang usa. Ang mga higayon nga iyang gilimod ang iyang kaugalingong kalipay. Aron lang mapuno ang plato sa iyang mga anak. Ang mga damgo nga iyang gilubong aron dili mawad-an o kaugmaon ang mga tao nga iyang gihigugma. Kaya kung tinuod nga na higugma ka sa iyong mga anak, bisan o sakit na kaayo, makahimo kang mupadayon. Bisan nagikapoy ka na, mubangon gihapon ka. Bisan mag-inusara ka, kayahon gihapon nimo. Para sa iyong mga anak. Usahay ang gugma dili kay pulong kundili usa ka sakripisyo. Sakripisyo nga dalhon hangtod sa katapusan, ate. O sa akong kinabuhi, dugay kong gituhuan nga ang pinakalisod nga butang nga mahimo sa usa ka tao mao ang magparaya, ate. Pagsabot o pagpasaylo, bisan pa man unsa ka sakit ang nagiani mo sa usa ka tao. Ate, sadyang naminiyo ko sa akong kapikas nga si Owen. Nagtuo ko nga dili ko niya pasakitan. Dili ko niya biyaan nga mag-uban mi sa kasakit o kalipay. Tubog Agusan del Sur ko, ate, napadpad ko dinhi sa Butuan. At 17 anyos pa lamang ko na narbaho ko isip tindira. O dinhi mi nagkaila ni Owen. Usa siya ka security guard, ate. 19 anyos ko sa dihang nagkarelasyon mi. Human sa duha ka tuig na pakasal sa Huwes. Naginahinay og tukod sa mga pangandoy nga balay. Gihatagan migluna sa iyang mama. Dili man perpekto ang among kaminyo ni Owen. Na mga higayon nga mag-away mi, maglalis, apan pagkahuman, nagpabilin gihapon mi sa usag-usa. Bisan pa man usahay, ate, nga babae ang rason sa among panaglalis. Apan mas gipili na ako nga magpasaylo. Tungod ug alang sa kong mga anak, Ati R.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Maayong gabi sa tanang tigpaminaw sa radio station DYRD. Karong gabi una ang Vicariate of the Immaculate Heart of Mary, CWL Buoy Unit, maoy mo pahigayon sa atong Santos nga Rosario, agig pagsaulog sa Rosary Month sa buwan sa Oktubre.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
1: Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan,
2: bulahan ang bunga sa tiyanmo nga si Jesus.
0: O Ginoo, buksa ang akong mga ngabil.
2: Ug ang akong baba molitok sa imong kadayganan.
0: O Diyos, moari ka sa pagbulig kanako.
2: O Ginoo, dali sa pagtabang kanako.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga
0: ang kredo sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Diyos na Amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak. Ginoo nato nga gipanamkon sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatlo kaadnaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunoa luwas sa kasagsagan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: Mga misteryo sa himaya. Ang naunang misteryo sa himaya mao ang mahimayaong pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunoa luwasa kami sa kadaotan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami nga makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dad-a ang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na gayud kadtong nakinahanglan sa imong kaluoy. Ikaduhang misteryo sa himaya, ang pagsaka sa langit sa anak sa Dios.
2: Amahan namo anak sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma na imong pagbuhot din sa yuta maingon sa langit.
0: Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya Santa Maria inahan sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang mga kalag sa purgatorio ngato sa langit. Ilabinagayod katong nagkinahanglan sa imong kaluoy.
0: Ikatulong misteryo sa Himaya, ang paggunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles o kang Santa Maria. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dina sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug ayaw itukot na mahulog kami sa mga panalay. Pinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami ang makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami ang makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
2: mayon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabinagayod katong nagkinahanglan sa imong kaluoy. Panabang. Ang ikaupat nga misteryo sa Himaya, mao ang pagbayaw sa langit sa mahal nga Birhen.
2: Ama namo na sa langit, pagdaigon na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma na imong pagbuot, sa yuta, maingon sa langit.
0: Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dada ang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na gayod katong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, ang pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Maria nga rayna sa tanang mga binuhat. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihata ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inan sa Dios, igampong kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inan sa Dios, igampong kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inan sa Dios, igampong kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inan sa Dios, igampong kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na gayud kadtong nakinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Maghimaya ka, Reyna. Inahan sa kaluoy, kinabuhi, katamis, gilauman namo. Maghimaya ka, kanimo nagasangpit kaming mga hinginlan mga anak ni Eva. Kanimo nangandoy kami na nagbakho og naghilak niining walog sa mga luha. Dan among manlalaban, lingia kami ni anang mga mata mo nga maluloyon. Ug tapos sa among paghingilin dinhi, ipakita namo si Jesus ang bulahang bunga sa tiyan mo. O maagho, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria. Litanya sa Birhen. Ginoo, kaloyi kami.
2: Ginoo, kaloyi kami.
0: Kristo, kaloyi kami.
2: Kristo, kaloyi kami.
0: Ginoo, kaloyi kami.
2: Ginoo, kaloyi kami.
0: Kristo, kaloyi kami.
2: Kristo, kaloyi kami.
0: Kristo, patalinghugi kami.
2: Kristo, patalinghugi kami.
0: Diyos Amahan sa kalangitan.
2: Kaloyi kami.
0: Diyos Anak manunubos sa kalibutan.
2: Kaloyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
2: Kaloyi kami.
0: Santissima Trinidad, usa ka Diyos.
2: Kaloyi kami.
0: Santa Maria.
2: Iampo mo kami.
0: Santa nga inahan sa Diyos.
2: Iampo mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Diyos.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhig.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga angay higugmaon.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga katingalahan.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga maayong tambag.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam walay ingon.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga gihatod namo.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay kansang mga kadayganan giawit namo.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing maluloyon.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
2: Iampo mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
2: Iampo mo kami.
0: Hinubdan sa kinaadman.
2: Iampo mo kami.
0: Hinungdan sa among kalipay.
2: Iampo mo kami.
0: Kali sa kinabuhing espirituhanon.
2: Iampo mo kami.
0: Kali sa kadungganan.
2: Iampo mo kami.
0: Mabulukong kali sa paghalad.
2: Iampo mo kami.
0: Lantawan ni David.
2: Iampo mo kami.
0: Lantawan nga garing.
2: Iampo mo kami.
0: Balay nga Bulawan.
2: Iampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan.
2: Iampo mo kami.
0: Ganghaan sa langit.
2: Iampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon.
2: Iampo mo kami.
0: Kaayos sa masakiton.
2: Iampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala.
2: Iampo mo kami.
0: Maglilipay sa mga naguol.
2: Iampo mo kami.
0: Hinabang sa mga Kristiyanos.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga anghiles.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga propeta.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga apostol.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga martir.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga confessor.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga ulay.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga santos nga tanan.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna nga gipanamkon sa walay sala nga panulundon.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna nga gidalangan ha sa langit.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa santos iamot nga rosaryo.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa pamilya.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa kalinaw.
2: Iampo mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Patay-lo kami, Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Patay-lo kami, Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Taloy kami, Ginoo.
0: Iampo kami, Santa nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kami ang anayan sa mga saad ni Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamuyo ni Santa Maria kanunayng ulay, agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhi. Hangtod maabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang langitnong panabang magauban unta kanato sa kanunay.
2: Amen.
0: Pahulay nga dayon alang sa mga kalag sa mga matuuhon pinaagi sa kaluoy sa Dios.
2: Amen.
0: Ug ang panalangin sa Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsa dinhi kanato ug magpabilin hangtod sa kahangturan.
2: Amen.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Higala may nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlaw Webes Oktubre 8, 2026. Patay ng usaga 41 anyos nga construction worker human nakuryentihan dito sa gitrabahoan ini sa barangay Lagtangon lungsod sa Maribohok. Sa laing bahin, dulaan sa 200 mil pesos nga kandidat sa gidulahang Cebu na sakmit sa bypass operation sa PDEA dito sa lungsod sa Luon. Usa sa mga suspek nga nadakpan mao nga Miss Gay Beauty Queen Champion sa Panglao. Sa sports, sa basketball, game 4 sa best of 5 championship series sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division tali sa LGU Calapi batong sa LGU Sierra Bulyones. Ipahigayon sa Carmen karong gabi. Tungod sa kadagog sa dalan, Dadis Gracia ang duha kasakay sa motorsiklo dito sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Bago ito mga higalang ito mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa paing buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: CYRD Radio Balita. Balita.
1: Higala mga kabuntag, ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlaw Webes, Oktubre 8, 2022. Patay ng Osaka, 41 anyos nga construction worker human na kuryentihan dito sa gitrabawa na ini sa barangay Lagtangon, lungsod sa Maribohok. Sa laing bahin, dolan sa 200 mil pesos nga kandidat sa Gidulahang Shabu na sakmit sa bypass operation sa PDEA dito sa lungsod sa Luon. Usa sa mga suspect nga nadakpan mga Miss Gay Beauty Queen Champion sa Panglao. Sa sports, sa basketball, Game 4 sa Best of 5 Championship Series sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division tali sa LGU Calapi batong sa LGU Sierra Bulyones. Ipahigayon sa Carmen karong gabi. Tungod sa kadagog sa dalan, na disgrasya ang duha kasakay sa motorsiklo dito sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Bago ito mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa paing buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ano ya kining pinaka ulay kalambuhan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Wala tay ginmonitor gibantayan nga low pressure man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or under the PAGASA monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlawa kining gitawag tong ITCG or Intertropical Convergence Zone nga may nakapikto sa Kabisayan ug nakip na sa bitong dapit sa Mindanao ug ingon man sa Palawan. Ug samtang lain nga sistema kini gitaw tong northeasterly wind blow o hangin ni kan sa Mindanao silangan mao nakapikto sa silangang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbayan sa Tagbilaran ug ingon usab dinhi tong dapita sa Mindanao ug ingon usab sa probinsya sa Palawan. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pagulan, mga pagpadopagilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ug Marindoke, kini mga lugar usab makasinating managumon ng kalangitan ug adunan og inubanan sa mga pagulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang pangbayan sa nasod, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagmanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa minisilangan nga may mopsilabi dito na pito sa may northern ug eastern section sa Luzon ug samtang karagatan ining mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa bangbahin, mahina yung nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan o paingon nga ito sa kasagpan nga may mapasalabi sa Palawan o Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa minisilangan o paingon nga ito sa minang kasagpan nga may mapasalabi sa bangbahin sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan, malinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 5.30 sa kahaponon. Dinhi na lang kutub, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunao do Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: siguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Kinsay ngalan nato sir?
3: Paul Mercado diay ni sir.
2: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
3: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mabag pura kong tiil, ginailantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Balik.

0: Oras, DYRD Worldwide, alas 7:06.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may buntag. Kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Friend Ball Forever.
6: O ginay si Glee Orgulio, ang Friend Ball Forever.
0: Muhatod sa mga balita, karon sa itong mga uluhan. Kapulisan sa Dakbayan, Bilaran, mapasaka kinig kaso batok sa first year student sa Bohol Island State University. Suspect sa online bomb threat sa tuto ka mga universidad ganin sa Dakbayan, Tagbilaran.
6: Samtang gipasalig sa Bohol Island State University nga mutabang ang tunghaan sa mga otoridad nga nag-imbestigar sa hulga sa pagpamomba.
0: Ilisan sa DPWH o bag-o ang nalusno nga karsada sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nakaingon usab sa pagkasira sa mga karsada.
6: Gipamatud-an sa PDRRMO nga dakong sinkhole ang ilam sa kalsada sa bahin sa National Highway dito sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nahunlak.
0: Nagpabiling takom ang baba sa Kapitolyo sa panawagan sa Energy Rights Group sa Sugbo nga tun-an og balik ang pagdili sa coal-fired power plant sa Bohol samtang gisugyot usab sa NGCP sa mga opisyales nga ni sa lalawigan nga tun-an ang ubang probinsya nga naggamit og coal sa ilang kuryente.
6: Nagtinabangay ang Abidis and Frag Capital Department of Tourism o Kapitolyo aron molagsik og balik ang turismo dinhi sa Bohol.
0: Nanawagan og dialogo sa LGU Panglao nga sa ka bar operator kabahin kinis kamanduan nga kutob na lang alas 12 sa tungang gabi ang operation sa mga bar.
6: Sa atong police report, patay ang usa ka 41-anyos nga construction worker human na kurintihan dito sa gitrabahoan niini sa Barangay Lagtangon, Maribohok.
0: Dulan sa 200 million kung 200,000 kung 200 million ang kantidad sa ginudahang syabo na sakbit kinis bypass operations PDEA dito sa lungsod sa Loon usa sa mga suspect na dakpan mao ang Miss Gay Beauty Queen champion sa Panglao nga si Princess.
6: Sa balitang regional, si Kyo nga wa kaagwanta gisigihag buli na musil dito sa Sudan sa Mandawi.
0: Samtang sa kauluhan, gimanduan ni Presidente Bongbo Marcos Jr. mga henses gobyerno at agang priority ang supply sa pagkaon, gasolina o kuryente sa itong nasod.
6: Gihangyo sa persecution nga doon sa ICC nga ibasura ang motion sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan sa 10,000 items lamang ang ebidensya ato sa hearing.
0: Samtang sa gawas sa nasod mga miyembro kung ang mga gobyerno nga miyembro kini sa International Energy Agency miuyon nga padaliun ang pagpagawa sa 100 million barrel sa lana aron sa makatabang kini pagpaubos sa presyo.
6: Sa paugnat sa kusog, nangu karon si Manny Pacquiao sa bag-o nga gitukod nga Chess Federation. Sa panitang artista, engaged na sila si Aiko Melendez o Juan Mig Bundok.
0: Mga kutong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran mapasaka kining kaso batok sa first year student sa Bohol Island State University, suspect sa online bomb threat sa tuto sa mga universidad nga sa Dakbayan. Atong paminahon ng kompletong detalye, alagad Ray Putas.
1: Giandam na sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran ang kaso batok sa 18 anyos nga tinunan sa kuliyo nga naglambigit sa online bomb threat sa tulong ka mga universidad sa Dakbayan. Si Police Lieutenant Colonel Dewey Bicoy, hipe sa Tagbilaran City Police Station, miingon nga mapasaka sila og kaso nga Presidential Decree 1727 no Anti-Bomb Joke Law o Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 batok sa first year student sa Bisok on Bohol Island State University nga gitumbok nga gigikanan o tinubdan sa pagkalat sa hulga sa bomba pinagi sa internet. Nasubay sa kapulisan sa syudad ang tinubdan sa mga online bomb threat o nailang suspek pinagi sa digital footprint. Mato ni Bicoy, padayon nilang gibistigan ang motibo nga nung gihimo sa mga tinunan ang pagpanghulga o bomba pinagi sa online. Samtang subling na pahimangno si Mayor Ginyam sa mga estudyante o publiko nga mahimong responsable sa paggamit sa social media o dilhimoon nga katawanan o joke ang mga hulga nga may kalabutan sa seguridad. Mato niya, seryoso ang city government o kapulisan sa mga hulga batok sa kaluwasan sa mga estudyante o sa publiko. Gikan sa City PNP, kinay si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sumbay usab ni ini gikumpirmar sa Baiso nga usa ka gingong first year nga estudyante sa universidad ang giila sa mga otoridad nga nalambigit sa investigasyon sa baguhay nga online nga pagpanghulga nga naka-epekto sa pipila ka mga institusyong pang-edukasyon dinhi sa Bohol. Matod ba sa Baiso, ilang gitahod ang proseso sa investigasyon o due process o padayon silang mutabang sa PNP o sa buhatan sa mayor sa Tagbilaran. Gipasaling sa universidad, ngailang himuon ang gikinahanglang lakang subay sa ilang mga polisiya o sa balaon. Gihangyo usab sa Baiso ang publiko nga magpabiling kalmado ug musalig lamang sa beripikadong impormasyon ug likayan ang pagpakatap og spekulasyon og misinformation.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:16 sa buntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Gikan sa lungsod sa Dagohoy, malampusong i-turnover ang health and nutrition equipment ngadto sa 15 ka barangay sa Dagohoy aron sa mapalig-on o mapadaol usab ang serbisyong panglawas o nutrisyon sa mga residente. Ang matag barangay, makadawat kinig usa ka kumpleto nga set nga naglangkob kini sa nebulizer, BP apparatus, glucometer o adunay 25 ka test strips, pulse oximeter, pediatric weighing scale o height board. Kinitibuan ang 15 ka sets ang gipangapod-apod usa alang kini sa matag barangay. Gilauman nga makatabang kini ang mga kagamitan sa mas epektibong pagmonitor sa kahimtang sa panglawas ug nutrisyon sa mga residente sa matag barangay. Nagpadayon sa lungsod sa Hitafe ang nagkadiyang sports activities ug agri fair isip kini kabahin sa celebrations 152nd founding anniversary sa mong lungsod. Tumong sa mong kalihukan ang pagpaligon usab sa panaghiusa sa mga residente, pagpalambo sa sportsmanship o pagpakita sa mga produkto ug abilidad sa lokal nga mga mag-uuma ug producers. Gilauman nga magapadayon ang mga kalihukan isip kabahin sa celebration sa founding anniversary sa lungsod sa Hitafe. Ilisan sa DPWH o bago ang nalusno usab nga kalsada sa Barangay Tagihon Baklayon nga mo'y nakaingon nga nasira ang maong kalsada. Kini matod pa sa DPWH 1 District Engineer John Paul Gascon. Matod pa Magapadayon sila sa paghimo o assessment sa lanlusno nga kalsada nga nakaingon usab nga ilaha kini nga gisirhan sa mga sakyanan gawas lang sa mga motorsiklo. Apan sigon sa mga residente sa mga lugar gikataho nga dunay langob ilawom sa mga kalsada ug dugang pas mga residente sa mga lugar nakaangkon sab og dakong kadaot ang mga kalsada atol sa linog niadtong tuig 2013.
3: TYRD Radio Balita.
0: 20 minutos pasado alas 7. Nagpabiling tak-o mang baba sa Kapitolyo sa panawagan sa Energy Rights Group sa Sugbo nga tun-an og balik ang pagdili sa coal-fired power plant nganhi sa tong lalawigan samtang isugyot usab sa NGCP sa mga opisyal sa Bohol tun-an og ubang probinsya nga naggamit og coal sa ilang kuryente. Alagad Alin Doidora.
5: Dili pa magahatag og gumento ang Kapitolyo kabahin sa panawagan sa usa ka grupo nga angayang ripasuhon ang ordinansa sa probinsya nga nagdili sa coal-fired power plant sa Bohol. Ang Cebu Energy Rights Advocates Consera o nanang nawagan sa mga lokal nga opisyal sa Bohol maingon man dito sa Negros nga ripasuhon ang ordinansa aron dili na magsalig og kuryente gikan sa ubang isla nga nakadugang og pressure sa interconnected Visayas grid. Si Sarah Convenor Nathaniel Chuan na hinabi sa DYRD balita miingon nga ang responsibilidad sa paghatag og igo nga baseload power o kuryenteng ana sa supply sa tibuok adlaw gikinahanglang ipaambit sa mga probinsya sa rehiyon.
6: Pinakadako gyapon nga tinubdan sa tong kuryente nagagikan gyapon sa coal. Kung pananglitan dili kini ilibkas bag-uhon nga mga ordinansa o balaod noon, magpabiling kuwang ang atong supply sa kuryente og dako kining epekto sa ekonomiya sa Bohol. Tanglit ang Bohol usa ka tourist destination. Lisod pag-operate sa atong restaurant, hotels, and tourist destination. Kung sige lang kita og burnout, mas dako kining epekto sa panginabuhian sa katawhan o ekonomiya sa Bohol.
5: Tuig 2018, sa dihang nagbasar og ordinansa ang Bohol, aron iban ang bisan unsang kumpanya nga magtukod og dili renewable nga power plant sama sa coal. Ang Bohol dili gusto nga magtukod og coal plant apan sagad sa tinubdan sa kuryente nga mao'y gikontrata sa mga distribution utilities nagikan sa mga coal-fired power plant sama dito sa Cebu. Dili pa lang dugay si Dr. Neil Martin Modina, Assistant Vice President Visayas System Operations sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP, may sugyot sa mga opisyal sa Bohol na maghimo og pagtuon sa mga lugar nga nagtukod og coal-fired power plants aron makakuha og idea kung maayo ba o dili ang pagtukod sa susamang planta.
7: Kung makita ninyo ang Iloilo, ang ilang coal power plants na sa Iloilo City. So I suggest kung i-benchmark sa Bohol ang Iloilo para makita nila kung unsay kay dugay naman yung kadagan sa Iloilo. I think mga 10 years na. So na may mga datos na ma-benchmark sa province of Bohol. Matro siguro sila sa Iloilo. Kaya ang coal plant sa Iloilo na ayod sa siyudad.
5: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD
0: 22 minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News sa Tuginis Maintinguha sa Island City Mall.

0: Maing buntang ni Perli Duisabas, Perlita Perli Duisabas, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ang usap nagtanaw ka nato karon live si Ansoy Comidoy da sa Kanangkaan, Corelia Bohol. Ang usap si Dennis Cabrera, Asterio Duisabas, nagtanaw ang iyong pamilya, Fe Mongkada Malimut. Ang usap si Juanitz Narisma Ogatis Prima, nagtanaw live da sa Kabayugan, Kalape. Gipang matudaan sa PDRRMO nga dakong sinkhole ang ilawom sa kalsada sa bahin sa National Highway dito sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nahunlak. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
1: Gibutyag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office head Dr. Anthony Damilario nga dakong sinkhole ang ilawom nga bahin sa nalusno nga National Highway sa Barangay Tagihon, Baclayon. Kini base sa hazard map gikan sa MGB o Mines and Geosciences Bureau, si Damilario Mingon nga moabot karong adlaw ang mga tunugyanan sa MGB Region 7 aron muso si sa dapit. Matod ni Damilario, posibleng ang pagsigiuguan ang usa sa mga nakaingon nga nalusno ang sinkhole hinungdan sa pagka-unload sa simento nga kalsada. Girekomendar usab sa PDRRMO chief kang Baclayon Mayor Alvin Uy nga i-convene ang MDRRMC o paminahon ang mamahimong rekomendasyon sa MGB. Gigan sa Baclayon, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni John Mark Tiongson, nagtanaw live, gikan sa Sephilia, Bohol. Usap si Ma'am Doris Caloyong, diya sa Corelia. Usap si Hermes Malanog, naminaw karon diya sa Corelia. Ni Joel Padillo Bernabe, nagtanaw pod ka nato karon. O si Rolando Minion. Nagtinabagay ang Abitis and Franc Capital Department of Tourism o Kapitulyo aron mulagsik og balik ang turismo dinhi sa probinsya sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Nagpahigayon og tourism workshop ang mga importanteng tourism stakeholders sa Bohol aron hisgutan ang bagoong mga estratehiya alang sa pagpalig-on o pagpalambo sa industriya sa turismo sa probinsya. Matod ni Gobernador Aris Sumintado, pangunuhan sa Abuitis Infra Capital, Department of Tourism Region 7, DOT 7, Bohol Provincial Tourism Office, o gubampang mga tourism partners sa mga workshop, lakip sa mga partisipante ang mga representante sa trip.com, Bohol Association of Tours o Tourism and Travel Operators, Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants, ingon man ang mga airline companies nga nipadayag sa ilang suporta sa mga inisyatiba alang sa turismo sa Bohol. Matodimentado tumong sa workshop ang paghimo og bag-o mga pamaagi aron mas mapalambo ang tourism industry, labi na ang pagkuha sa mga target foreign markets ug pagdani usab sa mga daghang domestic travelers. Gipasalamatan sa gobernador ang tanang tourism stakeholders tungod sa ilang aktibong partisipasyon ug pagpaningkamot sa pagpangita og bag-ong mga sa tihiya alang sa industriya sa turismo. Malauman si Mentado na pinaagi sa hiniusang paningkamot sa Kapitulyo, national government agencies, private sector, airline o guban pang tourism partners, magbadayon ang pagbangon sa tourism industry o mabalik ang pagdagsa sa mga turista dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: National Irrigation Administration 7 may pasalig nga adunay igong supply sa tubig para kini sa irrigasyon bisan pa sa gikabalak-an usab nga epekto sa kusog nga El Nino. Ato paminaw si Zara Arquiena.
4: Gipasalig sa National Irrigation Administration NIA 7 nga adunay igong supply sa tubig ang mga dam sa Bohol para sa irrigasyon bisan pa sa gikabalak ang kusog nga El Nino. Sa usa ka interview kang Bohol Integrated Irrigation System o BIIS head Engineer Beverly Joy Pocot Cadorna, uban kang Bohol Cebu Sikihor Irrigation Management Office Engineering and Operations Section Chief Evaristo Borja sa DYRD inyong alagad kagahapon Oktubre 7, siya miingon nga wala maapektuhi sa El Nino ug adunay igong supply sa tubig ang mga dagko o gagmayng dam sa probinsya.
5: Elevation na to karon sa Malinaw Dam naa sa 151.96, then ang iyang spill elevation 152, so as of today kuwang na lang taog 4 cm na lang para muawas ang atong dam. Naghagbong tagtubig no at 10 cubic meter per second sa ato ang Bayungan Dam. For Malinaw Dam, napaputay ongoing ron nga kuan ang ato ang upstream area. Nasa Pilar o Galicia, napatay mga daghan dihang gipa tubigan. Enough ang atong tubig. Usa po to, Sir Bong, batgikan sa atong duha ka dagko nga river, sa atong Pamaksalan River and Wahig River. Ang ato ang Bayungan Dam, nag-store karon og tubig para sa next cropping. Nakaschedule ta ana sa November 2.
6: Ang
5: mag-release og tubig ang ato ang Bayungan Dam and Malinaw Dam para sa next cropping. Ang among mga giplano karon is nag-program rata og area nga kaya rapod sa ato ang na-store nga tubig sa atong dam.
4: Bisan og naepekto na ang El Nino, dako og natabang ang nasinati nga mga pag-ulan nga nakapundo og tubig ang mga dam. Matod sa NIA 7, ang duha ka dagkong dam, ang Malinaw Dam sa Pilar ug ang Bayungan Dam sa San Miguel nga mao'y kinadaang dam sa Bohol, nakahatag og tubig irigasyon ngadto sa gibanabana nga 5,000 ka ektarya nga kaumahan sa humay. Sa mga lungsod sa Pilar, Dagohoy ug mga bahin sa San Miguel, Ubay ug Alicia. Ang Malinaw Dam gisenyo aron ibalhin ang tubig ngadto sa Bayungan Dam kung ang level sa tubig niini moabot na sa 151.6 metros ibabaw sa level sa dagat. Si Engineer Borja mibutyag nga posibleng maapektuhan ang mga lugar nga giserbisyuhan sa Ilaya Dam o Capayas Dam sa Ubay.
7: O kuaning El Nino, so murag possible nga dili gyud makaspill. Pero kaya nato masustain ang next cropping sa Ubay, ang Ilayas race nato kay tungod kay naa patay ongoing repair tungod adtong naay kuan, so gadro down ta permanente sa tubig, so wa gyud ta mag-impound sa Capayas. Kay ang Capayas is naputay ongoing repair sa gate valve karon karon, sir, pero naa na ginahine, nag-abot target for completion pa ang Capayas is December. Mao na mga critical nga areas sa ato ang mga system nga possible nga affected jud ang ato ang mga service area. Ang atong gihatagan og pagtugot ang Ubay Waterworks sa Wasco na mo kuha sila og tubig dito sa Capayas Dam na ilang ipump nadto sa ilahang sa kalanggaman nila nga reservoir aron makapundo, while nga atong
5: ang ubang atong mga farmers gud no ningtuman sila sa atong giingon nga mananom og other crops. So naa tay mga farmers karon nga ning harvest og watermelon. Naabot tay daghang farmers nga ni harvest og eggplant.
4: Dali ang pag-ayo sa gate valve nga target mahuman karong Disyembre. Nagdumala usab ang NIA og mga small reservoir irrigation system nga nagserbisyo sa gatusan ka ektarya nga kaumahan sa humay sa maong probinsya. Gitugutan usab sa NIA ang Wasco kun Ubay Water Services Cooperative nga makuha og tubig gikan sa Capayas Dam para sa ilang mga konsumidor. Tungod sa nasinating El Nino, giawhag sa NIA ang mga Irrigators Association sa double cropping o pagtanom og mga lagutmon gawas sa humay alang sa seguridad sa pagkaon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nanawagan og dialogo ang usa ka bar operator na sa lungsod sa Panglao atol kini sa nagpadayong diskusyon kabahin sa palisiya nga alas 12 ra kutob sa tungang gabi ang mga establishmento matod sa management sa Patron Pub. Ilang gipahayag ang kabalaka tungod kini sa epekto sa negosyo, mga empleyado og panginabuian. Apan dili kini pag-atake kang Mayor Boy Arcay sa Panglao LGU o baka sa kapulisan. Giila sa management ang responsibilidad sa kapulisan ng pagpatuman sa balaod, samtang responsibilidad sab sa mga negosyante ang pagpahayag sa ilang mga kabalaka. Gipasabot usab sa bar management nga dili angay mahimong LGU kontra negosyo o baka police kontra nightlife ang maong issue, kundi usa ka higayon alang sa usa ka dialogo o pagtinabangay. Ang ilahang tumong mao lamang ang pagpanalipon sa kalinaw o kahapsay, turismo o panginabuyan sa lungsod sa Panglao.
8: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD, alas 7:33.
8: Round
6: nga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Dawis, nanghatag si Mayor Miriam Sumailo og regalo ngadto sa high-ranking official sa Wando South Korea. Ang mga gihatag mao ang asinti buok, magikan sa LGU Dawis, peanut cases og tertiary staff toy. Sa lungsod usab sa Balilihan, si Mayor Tricia Chato nanghatag og mga PE uniforms ngadto sa mga estudyante dito sa lungsod sa Balilihan. Gikalipay usab sa mga bata ang ilang nadawat nga mga regalo. Maing buntag, good morning. Ni Nick Tingson Lanaza, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Davao Oriental. Maing buntag usab ni Nila Kahis Kagulada, Sir Ray Kagulada, Romalda Gasuta di sa lungsod sa Marimok na Mindanao ug Kakay Almenye. Ug namina pud ka na to karon si Kagawad Batsoy Alba di sa Poblasyon 2. Sa atong police report, patay ang usa ka 41 anyos nga construction worker human nakurintihan ito sa gitrabahoan niini sa barangay Lagtangon, Marimhok. Atong paminawon ang report ni Alagad Cell Rebulador.
9: Sa lungsod sa Marimhok, did on arrival sa Marimhok Community Hospital ang 41 anyos nga construction worker human kini aksidente nga nakurintihan dito sa gitrabahoan niini sa barangay Lagtangon sa Marimhok na itabo Lunes sa buntag. Ang biktima lumulupyo sa Purok 2 sa barangay Sungon sa lungsod sa Loon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na Sairan, nga kining biktima aksidente nga nakuryentehan sa gigunitan niini nga extension wire nga saksakan unta sa jackhammer. Gihatod kini sa duol nga tambalanan dito sa lungsod sa Marimhok apan gideklara kini nga nabugtuan sa kinabuhi gumikan sa maong aksidente. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Dulaan sa 200,000 ang kantidad sa gidudahang sabo na sakmit kini ato sa bypass operation dito sa lungsod sa Loon. Kompleto ni Tanya Alagad Earn Payahay.
10: Nasakmit sa hinuusang bypass operation sa Perea o kapulisan ang ibaraba ng 19 gramos ng gidudahang sabo sa barangay Kwasi, lungsod sa Loon. Kagahapon din ang operasyon alauna sa hapon, Purok 3, barangay Kwasi. Din ang una ang Perea, Bohol Provincial Police Office, inabagan sa Loon Police o sa Bohol Maritime Police. Tulo ang nadakpan nga giila nga sila si Richard Saldana Sierras alias Princess, 35 anyos, Eric Milyari Medikiso, 23 anyos, o si Eric Milyari Molina Medikiso, 24 anyos, nga pulos residente dito sa lungsod sa Loon. Gibanabana nga nasa 19 gramos ang gitinitubukang nga gibugaton sa nakuhang ginudahang shabu, nga doon ay standard drug price nga to sa 192,200 pesos. Sumala sa PDEA o sa kasusay, ang giingong subject sa drug sale, samtang unum kapakite usab ang gingon na recover gikan silang posisyon. Na-recover usab sa operasyon ang bypass money ng 500 pesos usa ka 100 piso bill nga gingon gigamit isip rental fees sa drug den o usa ka box ang gigiingong gisudlan sa gituhuang shabu, duha ka disposable lighter, aluminum foil o ganun ay mga traces sa gidudahang shabu o usa ka iPhone 11. At bangon sa tulo ka mga dinakpan ang kasong paglapas sa Section 5, Size 7, 11 o 12 sa Artikulo 2 sa RA-916 65 Count Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa Bantang Regional, nagkunapusilan patay sa usa ka 71 anyos nga security guard ang iyang kauban sa trabaho nga giingong sigig bully niya. Ang insidente na hitabo sa barangay Kanduman, Mandawal City, alas 5 sa buntag na itong adlang Lunes. Kila ang security guard nga si Nestor Pundok nga ni surrender human sa insidente ngadto sa mga operatiba sa Mandawal City Police Office, Police Station 6, samtang ang biktima, giila nga si Marlo Cabrillas. Nakuha kang Pundok ang armas nga giingong gigamit sa pagpamusil o kasong murder o serious physical injuries ang iyang atubangon. Naangulsab ang laing kauban sa trabaho nga gida sa tambalanan. Matod pa ni Pundok, dugay na niyang giantos ang pagpangbuli sa iyang mga kauban, isamutan pa siya ang kakuwang og tuog o giingong favoritism sa ilang supervisor.
8: DYRD Radio.